kọ kalẹ ngbo bi ki bitẹ tin anfani lati ma gbo wa ni lati fi kede wi pe a fe lo fun idaduro ranpe lati fi se awon atunse ti yo mu ki e tubo ma gbadun wa jo bayi lo tubo ma je gbadun Diamond 88.7 FM lo e ma binu a ni pe padade laipe